bài cho tao cháu hối bài khi nó ôm nay thế trong lễ tắc rồi para con gió rồi para mồn đó ra khâu hối bài khi nó ôm nay thế và thế vào lúc con sáng khi nào được gọi vào lòng sáng cả tiếng gõ ôm nay thì mơ

nắng hạnh. Hôm nay thì nó hôm nay thế hà la la hát của tôi yang chỉ cao nó, giờ tôi yang bay đâu.

ta bông nà nà bà gơi thay bố lê bà già thằng kê bà mai bố lô sao cơ mai phà công nà bà gơi tông khô mai ni đi chi chi tùng kê bà già nô sao cơ hát tạc khám ni bà gơi ô lăng lô sao cơ tì con ô bài vệ cơm nà chi bà ô ta bông dô rô lá tông xin ni dô rà nà khá dê dô rà nà rừng mà nô dô rô lê nà xin tông yếm nà chi bà

Ô tăng lục, hôm nay thì bơ phong lê mà số lâu cho nó tôi tu học tu sống nó tu không bao nhiêu bị ti bị ti lệ tu ngồi chỉ đi ti ba ngồi đi ti tu ngồi chỉ bị ti ba ngồi tu không yagini bị ti tu không yagini đi ti